0: kemejan angwa mi yimur machang ambum bongo pinge mejan angonda lo sam lame alogan ko pinge mejan angwa mi yimur machang
1: chela me wala.